Awurade ani mo nyam apue na sɛ esum bɛkata asase so na esum ka bi akata aman so nanso Awurade bɛpue wo so na nanimo nyam abɛdaadi

se ama ni nya chi wo mo si se wo wo pa ma mi afiwu 2030 no mo ka te me fo wo na wo ba tu mi akume ne so wa ye chi ya fa wo holy box why yeah.

107.1 FM sini ade shimai mai mamu nyina machi ebra so sa anopano nsia kase ayato din anopabosio ewo ye kase fidie su yade besom ene yawo na kase yi enam adoye 104.7 FM domani na hinkuro na afesuro ne kuro to a atwa ho nyina no machia obenya etie na oso wate kase bunmu nka ye pa fa chese ye ntimi ma Facebook ma untie hwe ho nemom enkrato kwae bia so a de aka ho se ofaso etie hwe no wada roma obetimi etie wo anopabosue kase yi so na anopensema di ye kase bonmu akotene binim se emprempram no kase enura mra se bedwa no agye atuma na se wa pass community service bill am prempren se manpanyiri de ne sa hyase na se wa asente na abeye adwuma ga na manmu ay bekirekire mu de sa bill ya mra se bedwa na pass ne no an eba abeye poti afedom kuma wo mra se bedwa fie se onyi ntumu da se aban ne lawyer panyiri piepie bibi ba mra se bedwa fie wa wo pese wo de tribunal court esa ba ye region ahoduo mu wo si we no wo de behuna huna omo omu ni aban mu keke bibi ani ho a aban ne de sa tribunal court no eba abeye ani nyina kan sema ye de ba na fe manpanyiri abedi akire professor na na jeno poku ajuma so so ka akire ga na fo nyina ne titiru aban adwuma fo se mu dwuma di a mo beye ne se se de beye a ga na fo be hu se mu di dwuma na aso omo so no ene se mo bobo mo hoso na maye adwuma no maye ne ye ene se mo a mo bobo mo whatsapp asafo hene se mo ye adwuma so mo nya adwuma emu de he na wo se ga na fo fa no mu se aba adwuma so empunto ebem we ni nsema ka eburo se se so na ya je pini ebe kenkan ma se anopabosu kase ye wo akwa 107.1 FM so na ye oje fofie obatampa ba ene midin ye twa ye homra

0: 11 billion.
1: Justice,
2: Mamintie wey.
1: Ye ho ye
2: papa.
1: Kete ko se nzo tia no, tia no pa obo di ma. Abet. Me ye tuone san san san ba ebe. Do was ye ni ga me ni fora ye no. Me nya lu sindia o mu ye. Nzo mo mo se trimer ko ambala di sajo. Ale san san ni kita mo ni sima de.
2: Mate me dan se ye from say
1: Abet senior senior
2: ke nyako mamintie o 18 mu
1: Abet e na ma senior no juma pa ma ba ma ye na na o pe ni mi tin tin na wa da ma ye ni ye he ku bo ye ko so gana e na ma n pe ye n pe ni ko na ye hun za ye je o ma pe se me ke bi ya wa se let nan ten but then the let nan ten mu si ato an no ja ba bu ni jara o mo mu mo ja ba bu ni do ni a pe ko ri ti bre da ma o ba ma ye na ese na no tapi je bosu ye ke bo na wo wa wo ye bo da yin o di 70% na pe ya na o bo na di 70% ene ebe bo mo wan e tin bon e be tin bon mo no ma yi na no gana fu o ma da o ma se na mo tin no ma yi na tu da bi je na do so
2: okay ni na
1: me ya ma
2: ke ya kuma te ye fro say
3: in France ye wa ala o gwan zini
2: kwagu mamintie wa yi
3: mamintie wa ti ye fu na be da fo so men tamu na mo mo papa
4: Laji assist ya kandi ama team sa odo bebre nya sem keto akra na amunua eda fempa mumuni suraj eda fem nya me ya aduma kwasi eda ebei ena na yene be koso ewo Chira station opa 10 a.m. Ti e be srabusu afọ no bi ase eh

Madam Serena Muhammad, Ede Etu Edwa, na enkobodie mu na ode e ka ho se PWDC ka no ye de mrato ho pampe se bibia ye de sika no beye no se ekọ e de ma osira wo mo mpeso mo de ma PWDC no wo mo de ye de wo se ubekọ na assembly no wo mo account na sika no sumu ene ye de omo anya na ye kura no na sika no sumu ye PWDC wo mo ho kire wo mo e so na sika rada ene ye assembly se adwene wo mo ho kakramponu no na assembly se wo mo fa

de etu edwa na enkobodie mu no ode e ka ho se PWDC ka no yade mrato ho pampe se bibia e de sika no beye no se ekọ e de ma wo se wo mo mpeso mo de ma PWDC no wo mo de ye den wo se wo bekọ na assembly no wo mo account na sika no sumu ene ye de omo anya ne ye kura no na sika no sumu ye PWDC wo mo ho kire wo mo e so na sika rada ene ye assembly se adwene wo mo ho kakrampo no na assembly se wo mo fa mo

0: de etu edwa na enkobodie mu no ode e ka ho se PWDC ka no yade mrato ho pampe se bibia e de sika no beye no se ekọ e de ma wo se wo mo mpeso mo de ma PWDC no wo mo de ye den wo se wo bekọ na assembly no wo mo account na sika no sumu ene ye de omo anya ne ye kura no na sika no sumu ye PWDC wo mo ho kire wo mo e so na sika rada ene ye assembly se adwene wo mo ho kakrampo no na assembly se wo mo fa mo pii
1: amount na ye de ma no so ai de se esa purpose nti a yeto ade a yete nipa no a wodi dem o hia se yentoma no ye koto ane ahujuma nso no omo ye na omo ye ne frinche na ya ya of transfer